0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས པ ཁ ང ཚོས སུ ཅུན སེམས པ དང དུས ནས ཅོང ཡོང གི ཚོང ཁོངས ཡོངས ལ ཅི ཕྱི ཆེ ལས རིག ཚད སྤུང ཁ མེད པའི དོང ཅི གང ཡོད ད ཆ ཆེ བ ཚོས སར ཅི ཕུ ཅུང ལུ ཤེ དང མི རིགས ཀྱི ལུ ཤེ ཆབ དོན ཆེ དེ བེ བུང ཡར ཚོན ཆེ པའི ཉམས སང ཁང ལས ངོན པར ཆེ ཞིང ཡོད ཉེ དུས ནང ཁ ཚེ ཚོང གི སྐབས སུམ ཅུ སོ ཤི པའི དག ལུང ཐང ཚམ ཚོང དུས འཕྲོས པ རེད སྐབས དེའི 디카르니 种龙亲年轻烈工培建龙亲仪
2: 真主真水了松在训练也能辨别靠了我吸气
0: 真主电价给歇气儿点点让先去厕所了点送去
2: 点点给让去真主电给切点它真主电给歇气真主给吞进了活动头了
0: 点点给让去真主电给娘娘抗疫命球
2: 第二你
0: 第二你
2: 第二你培根龙真气
0: 真主贴着列钱你
3: 中的病你打对吗的
4: 已经你妈在家
5: 中国鬼真有感呢通过不给带吗谁说呢
6: 既然尊你得力心两个女拿出谢巴掌掌留我解骨脊除留我脊脊脊脊脊
7: 人家年头吧头都露出车头外科就来给我约谈中国鬼真看出人类科就情侣恰上了你捏哇今夜真过头白电波约巴掌黄白部队落地我囊出台湾各处南塔人们年初八堂天暖之气不住不要初八堂咱家年初车队车马折瓦车队广播七路剧队陆续扬八的车队

ཁྱི དང ཐམ ཅ སྐུད པ མེད པའི ཡིན བོ མ དོན དུ ཉེར བ དེ ཡང ཐང པོར ཅམ པའི ཐུབ ཅིག གོ ནས འཇིག རྟེན ཅི དོན གྱི ལུགས སུ ལ ཞུགས ཏེ སོང བར ཆ ཕར ཐུ ཡོ ཁྱི ཇོར བའི ཁྱི དེ གོ པར ཆ ཐེ ཀྱང རེ བའི རྒྱལ པོ དང ལྡན པར མ ཆོར ན ཐར ཕྲག པོའི སྤུང ཚོ ཡན ལ ཞིན ལྡན གྱི ཡོ བོ མ སྤུང ཤེས ཀྱི འཕྲོ དེ རང ཁྱེར ཆ བོ ཤེས མེད པས ཐམ ཅེ ལོ ཆུ ཐུན དེ རྒྱལ པོ ཡེབ སེ ལ ཆེ དར ཁུར བའི ལོ ཆུ རྒྱལ པར སུ བའི ཟླ བའི གི རིག པའི ཆོ དེར ཆི ཤིན ཆོ བ རྒྱལ པར ཁུར དེ ལུན པོ རྣམས ལ ལེགས སུ ཆིན ནས འགྲོ གི ཚེ ཐེ དར སང ངོ ཐེ ཐེ ཤིན དུ གི དུ ཤི ཨུག ཡོང པར ཤི ཁོང དུ ལྷན རྒྱལ ནས སེན ནང བ དེ ནི དོ ཁར ཤེབ ཅུང ཚེ རིང དབང རྒྱལ གི ཙམ པ དང ཆམ པ རྒྱན ཚན ལ ནས ཤུ ཐ ནང ཤིང ཕན ཆོ མི མ པེ
ki tamgyu jeba, pionon ne tandye pyoge longchin ki gaju tang tunbar zumji wensam tang zha ne yangtun shubati liu tangbutishi. Sengelin ki, tingdi pyoge longchin ki lisen pyusimbayin, lisen jachu tang jichu nangke ni gayaan la ta, shibshi chen guba ni gaysan juga la ri. Tengge shudian jago.

གསུམ་པེ གུ་སང་ ཆུག་རི ཅན་ཏུར ནག་ཅི་ཆོང་ཁེར སེན་ཉི ཆུ་སོ ཉོ་ཤེ ཅང་ཡོང་གི སགུ་ཐང་ ཆོང་ཁེར དུ་ནེ ཆི་ཡོང་ཧེ གུ་སང་ ཅི་ཡ་ཐ རལུ ཅན་ཏུར ཆེ་ཐུན་ཧེ ཅང་ཡོང་གི གུ་སང་ ཆུག་རི ཤི་ཅི་ཅན་ཁི སོ་བེ ཆེ་བེ ཆུམ་ཅེ་ཐ ཐ્વལེ ཁོང་བེ ཆུང་ཧེ ཆུམ་ཅེ ངོན་པ ཆེ་ཅིན་ཧ ཆེན་རི་དེ་ནེ སོ་ཆ་ཅི་གུ ཁེབ་དེ་ཐ ཐ્વན་སོང་ ཐུ་ཅི་ ཆེ་བེ ལེ་དེ ཅུན་ཅི་ཡ་ ཁེབ་ཅེ ཉི་ཐུ ནང་གར་སེ་སོང་ཁི གབ་སུམ་ཅི་སོབ་ཅི་བེ དག་ལུང་ཐང་སམ་སོང་ ཐུ་ཅོ་ཅེ གབ་དེ ཚོང་ དེ ཐོ མེ མང པོ ལེབ ཡོབ་ཐ ཉོ་ཚོང་ ཆེ་སེ གོར ཆེ་སོ ཉེ་དོ ཉི་ གེ གེ ཅུ ཁེ སུམ ཐ ཆང ཆུང ཆུ གུ སིན སིན ཚོང་ དེ ཐ མང སུ ཞིང ནེ མེ རི ཐུན ཅི ཅེ སོང་ ཐོ ཅེ ནེ ནང གར སེ ཚོང་ ཁེ ཐང ཚང པེན ཞོ ཁོང བེ ཅིན བེ ན བ ཁང ལེ ངོན པར ཆེ ཁེབ ཅེ ཉེ ཐུ མང ཁམ ཚོང་ ཁེ གབ ཤི བེ སིན ཅུ མེ དོ ཤེ ཅེ ཐུན ཡར སེན ཤེ བེ ལན ཆོ པོ ལུ ཅེན དུ གོ སོ བ ཐ ཅེན དུ ཆུ བུ ཡོབ ཅེ ཐ ཐེན ལན ཆོ པོ ལུ ཅེན དུ ཉེ ཐུན ཧེ མང ཁམ ཚོང་ ཁེ མེ རི ཐུན ཅི སབེ ན བ སང པོ ཁང ལེ ངོན པར ཆེ ཅེ ཁེབ ཅེ ཉེ བ ལུན ཐ ཏིང གི ཚོང་ ཅེན ཐང ཆོང་ ཐེ ས ལི ཆོང་ ཚེ ཆ ཁེ སར ཡ བུ ཆོང་ ཁེ ཐོང མར ཤིང མོ ཅུ ཚེ དེ ཆེ བ ཐ ཐེ ཅེ ལོ ཉི སོ བེ ཆེ བུ ཉེ དོ ཉི སབ ཤི ལོར མོ ཉི ཤུ ཡོ བེ ཚེ དེན ཅེན གི ཆེ ཤིང ཅུ བུ ཐ ཉེ དོ ཉི སོ ཆུ ལོར ཆ ལོ ངོ སོ ཐུ བེ མོ ཅེ ཡུང བ གོ ཅིག ཅེ ཉེ དོ སིང ཁེབ ཅེ 생각 남서 탱디 펜션 생규념 자리에 녀준 시사

0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཉི་དུས་སར་གུ་བེ་མང་སི་པོ་ནི་ཉི་གུ་ཅུ་གི་ཁ་པ་སར་གུ་པ་ཡེ་ཁ་མེན་ཟེ་དང་དང་སེན་རོ་ལེན་གེ་ཅེ་ལོ་ཉི་དོ་ཉི་སོམ་ལོ་ཕེ་གེ་ཡེ་ཅུ་སེན་གུ་གུན་དུ་གུན་ཆུང་ཉེ་ཆོ་གེ་དུ་ཅེ་ཟབ་ལིན་ཡང་ཟེ་ཕེ་བེ་མུན་དུ་ཁ་ཆོ་ཡང་ཆ་བེ་ཁ་སེ་ཕུ་ལི་གུ་རང་
3: ལག་ཏོ་ཁ་བ་ཉོ་གོ་སི་དེ་ཅིན་ནེ་སི་ཐང་གེ་གབ་སམ་ནུ་ཐང་ལུང་ཅུ་གི་ཁ་སབ་ཡེ་ལག་ཏོ་ཁ་བ་ཡེ་ཁོང་ཚེ་ཐི་ཝེ་ཁེ་ལེ་ཉི་ཁང་ལ་ཕེབ་སི་གེ་གབ་ཡེ་ཁ་སབ་གྱ་ཅིང་རོང་ཅུ་ཆེ་ཆོ་ཐོ་ཤུ་ལ་བོར་ང་གེ་ཅོ་གུ་ཐང་ཁེན་ཅིན་རང་ཅིན་ལ་བོར་ཤེ་དོན་གེ་གི་ཉི་ཤུ་ཅོ་གུ་ཤིབ་ཅེ་ནང་ཐུ་ཀ
0: Shurze longsu jene tedong yelam kandir si cho. Kabar taje giga rizi chiri jigar si cho.
1: Zadadebe singin chobolingi gungamsa. Tandalingi ne singu chokbe lezendini diga penjo lungtin yin chile gung peoge lungtin ki singjur gundu gungjong shibe chiri lezendishi. Mani itin dili zin yiru shukhe penjo yin.
2: Singilingi kamsa. Mani zin yin chun shukhe digin yin.
3: 听地生菌滚对滚中西北列在南部村绝天作为提炸坦生菌滚对是南西列在看你提炸学业生菌滚对滚中里层起绝天作为提炸南西
1: 生个人家听地决定作为出战西边南街南岸老国街头国一转南西东前岸所通灭苦就突击溃败让中继一些阿托马尔桥被国一转南组准确特色唐北通队年准修议他是嘎古雷公基东西街不得行明儿开列东扎起盆中嘎古军的一些后面结个朋友中前的切东南镇起岸所是你东他上帕拉忙度清月时 他略落队头拍到切东南镇起岸月冲这点被 제조 총등 캐릭터 한두 주 심바티

0: ཆོ་ཡུགོ
1: རབ་གར་ཁ་ཝེ་ཟོང་ཁི་ནུ་ཅུ་ཐང
0: རབ་ཅི་ཡུགོ་ནེ་ཐང་ནེ་ཆོ་གུན
1: རབ་ཟོམ་སུ་ཐང་ཁུམ་ལུ་ངོ་ཚར་ཅི
0: རབ་སེ་ཡང་གི་ད་ལ་གུན་དེ་ཁེར
1: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ
0: ཉེ་ཆོ་ཡུགོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

ཁྱི ཕྱད མི ཡོང བ ཞིག གི ཚང ཤི ཤི གི ང ནས ལས ཚན ལ ལ ཡ ཤེས པ གྱོན ནམ མ སེ ཡིན ན ལུ ཤེས ཡིན ན ད ན ཅེ ཉམ ཅེ ན སོ ཐོ ཅེ ན ཤུ ཡིན ཁྱོང ཡིན གི དེ བུ ཐོ ལ ཁྲི མིང ལ ཡ ཆུ ཤུ གི བུ ཅེ སི ཐི ནམ ཐ ཐོན ཅེ སི ཐི ནམ པ ཚང ཚོ གོ ཉན སི ཐི ནམ ཐ ཤི ཆུ སི ཐི ནམ པ གང གོ སི ཐི ནམ ཐ ཁི ལ སི ཐི ནམ པ ཁོ ན ཚོ མི ཉུང བ ཞིག གི ཡིན ན

རིའུ ཆུང ཅིང ཡིན པའི གོས ལེ ཕོ ཅང དེ ཤམ ནས ཅེ ཚེ རིན ཅིན མེན ཅན པོང པ ཅ ལོ ནས ཅེ ན ནམ ཅ ཁུ ཁུ ཤམ ཐང ཚོང ནུམ ནས ཅེ ཐུ ཉི ཐོང ཆེ ལ ཉེ བ ཅ ཆང ནས ཅེ ཚེ ཝམ ཅིན ཝམ ལ ཤུ པ ཅ ཆུ ཤི ཁང ནས ཅེ ཡང ང ཚར མེ ཏུ ཆུང ཟམ ལིན ཡང ཅེ ཛུ ཀེ ཁེ ལེ ཝེ པ སུ ཝང ཆོ ལུན པུ ཆ པ ནས ད དུ ཝང པུ ཁེ ཁེ ཆུ ཆུང ཅིན ཕོ ཅང ཟུམ ཤེ ཝམ ཁེ ཅི ནས ཀྱང ཡི ཝང ཆོ དུ ཅི ཐུག པའི ལྷན དེན ཐུ གེ ཝུ ཆང དེ གེ གེ རུ ལ ཡུ ཕུ དང ཕོ མ ནམ གེང དེ ཅིན པའི རུམ ལ ཡིབ གེ གུ ཉི རེ ཆ བ གུ སིན དེ ངེ ཐུབ སོ བའི མེ ལ ཤོ སིན ནས རིང པ རིང པ རང དེ པེ མེ ཚེ ཐོན ནས ནུབ རེ ཕག དུ སོང བ གུ ཐེ ཅི ནུན ཅིན གམ མེ ཤི རེ ལ མུན པའི ཁོ གི ཅིབ དེ མོག པོར གུ རུ ཅུམེ ཝེ ནང ལོ ཁི ཟུ ཆུ ཁི ཆུང ཅིན ཕོ ཅང ཡི ཝོང ཁེ པེ ཉམ རྒྱ ཚུ སུབ དེ ཆུང པེ རི བོང ཅེ རྒྱ ཚུ ངོས ལེ ཕག དང ཉི སུ མེ སོ ཡི ནམ ཅུ ཅེ ལེ ལེ ཆུང པེ ཤེ ཡེ ཁང སང ཕུ ཅིན ཉི པ ལ ཟམ ལིང ས ཆོ གུ ནེ དེ པ ཕུ ཅེ པེ ཉམ གི ཁམ སུམ སི ཁི ནུ ཅི ཅི ཤི ཏ ཁེ གེན ཁི ཅེ ནང རིན ཅིན ནོར ཕུ ཡོང སུ གང ཁེ ཁ བ རི པེ ཉིན ཁེ ནོར sa zem li yang zi ji wei ge sing na bu chuo kwa li ya pa zhang bo de la de bie ci ki tian wa de me zun bie xin tang xi bie zun yi di ling ge li ya nyam chu shu si li mu tu jie ling ge li ya pe yu de lo bie xin de xi bie lu zun di nyam chu shu gu yin bie na bu ling ge ne tu lu lu ang se na yu bu shu

payutu lokbe sindo chilu ni don chokye lu lomen zamne kubey kemar tene rengshin ki nazgemne payutang sada jingwe chendu chonggir tu lomang jing ne ju che gui chung tegeb shize chane naz cha du chim tang yakar nemsi chogeb payutu lo etup debyi tirin payutu lo tin sibyi nie payu ni riju tang xin zang la namga ngwasa yin ba kalam tu zhe tu tang bak zo so gi ma le bar nin de gar sum so ke yin ki gyu gar nam se xin tang we guan ne che zhi ji jing gyu gar ki kuo chuo la da xi xing zhuo meng cuo cui xing mu lü ge tang ru ge sun de so tu xi le ga chang ma luo tu tang long chen so la da mei gui bar ran ke tu be guan ne le tun tu do tu qiong ba tang ka bi ri min zhu la kan li du mo ke chu gar di ji gamma min zhu la kar lib gup xing mo ren ba so mang chu tu ke char we nge gyu mang bu yu de na zhe ri tang kheng ri ngam xing ji ba kheng le me do gi zhang dang che wa pan na peng ri tang na zhe ke pye che wa zhong lu su ri ki men zha za qi ya zhe gun bu ke char ya sa da na tian zhu yan lai gen dian hong long pa xing zhu chu ni me de lu le sa yang xing ya che we zha tang tu do a da bu pang zhe yanggar luki baja tuga jimu muja je sama jogi pasa miyuki tekshin woma yin sinayang urmichi rengchungki tuengi namang pyusum chokshin zazishin soki genju ceso la sunshu jinshin joa miyiki dizu tang nyorgyo miguibar tegar pichu dongchokbe zachin rengchungki zishin changki milunba lukbur sheba xinyang riki sokcha namang tang dabcha ki sok tang chukri nam pakbe su gyu xin xi di ngang tu chowar rui wa di ta la ngan su sim ding ne su su ce so debu du xi ki da gyong tang song gyob ya bum tu ba yin na kong zui gyang zhu wa mi ri la pen ba tang xiam di shu si la mi tang reng chung kham ki zhe wa yang ngar wei tam sab yong di sa jin kwa la shi bu di to du zhu wa mi ri ki ma dong par tu gen wei ki tun ki pyu sum cho xin zi du din ba yong yin nga rang pa yu tu li bie tu zui ti ri dak da yar zi gun bu gu tu tu zui la ki dap nang tu li bie nin ni bar nur zir chin ba yin qi zui cham su zi chu zom sar nur na nam yung la pa bdi reng chung ki zi ba tang yar ki bie yu long su ju ba tang tu chung ngon jang bang shong ki tok du rang gar bar tang nin tong lang di tuk rin ki chok bu ta la nye pa yu ki sui nyam tang nam ba din zi yu ji ngom su yang che chung du Nulu ziwur zhuga gi ga gyu song den ki chowa tida ri ri xin qi zhen qi yung tu. Ngar du nyu yu se sa jia che bu chung ri yin yang. Ti nang tu tu zui mang bu, cui mi tu xio zhuga du. Gup ti du, zi zhuo cho tang nyam tu ming mang tang diw zi zi se do xiong tida tong gup. Reng yin ni nar ma sun be qi ba ji yin be chowa kien bu ri yang gi yung xin. Tu gup ti ri ya tak be qi be sam lor, tong me pak cha jok dang tang. Tsongwa ge dang la, zi bei gian zhe ba tang, tang da tang dian ne min zhe wan nang di, ngar tu qi ba cuo ring guo niam tu ru di, na dam tang, zhong dam xue ba, xiang lu lian ba, lak zi tang ling men suo ki tu da wei, ne chu chung ri tang, qi jiang tang jian sheng ki ka ru xiao wa, nyong nyong min de, nga la lu ru xi bei ming yan ba xi jiang tong nyong yu, yin ni long ni xu yang lun ki ni xi ki nin tu yin la. Gen ba cui da la gu ri cui ki da bie ming xian xi jiang ri. Tian yang, ni xi nga tang zhong bu ni, lu gu zi wu yin bie, lu zir da da ma song war, hua zi la yin ne du gup. Nam ngu ha jang nang jing, chak jar pe bie qi zhu tir, lu gu jiang ki dor di, ri lu chuk dun zam xi, jiang ki ka ru xor song. Gen ba cui, kyu ni gan zu ne lu gu jiang ki de zhu kian ki, lu su lang ma wa re ji, gab gyu na wa am. lu ru xie ba ti ming tu tuo ba yin pe yu tu li bie nin sun ba ni se ki le tun xian me bie ri zhe ba song wa yin nga ran yu se long ba ti ya zhe gun bu tun ge ya sa tang ge cha qi se sa qun qi sa yin bie su su long bie yu mi zan ma se chong zu xian da tang xiang tang zong ka xin ki mi na yang bo qin yong ne ya zhe gun bu nyam tu gu du qi gen yu Tien ni mor, yarzi gunbu gun ne ninsha shijul haq qin sinbe, sa jo shinta ne yongwe minam susu kim tu lo sinba tang.
རེ གང དུ ཡ ཚ ཚུ ཉུ ཅི ཁིན མི ཚང དེ ཚམ མང བུ ལ མི ག ཤེ ཡུ བན ནི ནག ཆུ ཚ ལ ང མ ཤིང རེ ཤོང ཁང སར ཚུ ཉུ ཅི ཤིན དུ མི མང བུ ཤི ཁི ཡ ཚ གུན བོ གུ ཅི པན ཁ མ སུ བར རང ཁ ར ཤ དུ ས ཅིན ཁོ ལེ པང ནེ ཚ ལོང ཆུང ཤིང ས གི ཡ ཚ གུན བུ ཀི སིང ཆེ བེ མི བུ ཤི ལ ཚུ ན དེ དར ཆེ ཝེ བ མ ཡིན མེ ཝེན ཀྱང ཅིག དེན ཁི ཁ བེར ཆེ ཝ ཚེར མ ལ ཆ ཤི གི ཐེན ཡང རང ཚ རང ཤི རེ ཆེ པ ཤིན མི ཡོང བེ ཉེ པ མིན དུ ཉམ པ མ ཆུང སིར ཐང ངུ རེ དོ ལེ ལ བེ རང ཅུང ཁི ངོ ཅང རི ལུང སུང གབ ཆེ གོ ན མི རུ ངོ རེ ནེ ཆག པར ཕ བེ གིན ཅ ཁོར དུ དེག དེ ཡར ཚ གོ ཅི ཆུང ངོ ཙམ ཡིན ཡང པང ཁ སུབ དེ ལར ཡང དོན ལོ ཅི མེ རདེན ནུ བུ ཐུན གི ལ རེ བ ནེན པ གྱ པ ཐང ལུ དུ ཞི ཅིན ཕིང གི ངོ ཅང གི རི ལུང ནི སི རི ཐང ངུ རེ དོ ལེ ལ ཅི སུང བེ ཤིན ཅང དོ གི ཁོར ཡོ སུང གབ ཆེ བེ གིན ཅི དུ ཤི ཅི སབ དུ དང དེ སེ རེ ཐང ཐུང ཅེ རི གི ཆི ཤུན ཐང ཁྱོན པ ཉིང པ སོ རང ཁ ཡོག ཤ པ ཡིན ན ཅིག ནས རང ཆུང གི ཙ ཙི ཤིན ལ ནོ ཙི ཆེ བ ཐང ཉི ནས ཐི ཐོག དུ ཚོ དུ ཆེ བེ ཆུག སོ ཐི ད གི ཁི ཅེ རི ཟེ དེ ཡུ མ གང ནས ཤི ཅོ བེ ནེ ཐུ མང པོ ཐུན ཤིན དུ བེ སམ མེ གི ཐུན ཅུ ཐ ལ ཚོ ན ཚེ སོ ལ ཕར ཅེ ལ ཁུ ཤིག ཐང ཆུ རི གི ད ཁུ ཚོ ར ཚོ ན ཇོ ལེ གི ཉམ ཆ ཤིན ཤིང མི ནམ ཉམ བེ ཚོ ནང གེན པོ རི ཆུང ང ཚོའི ཕ ཡོད ཀྱི ཁོར ཡོད ནི རང རྒྱལ གྱི ནང ས ཁ དང དོན ན དྲིམ འགྲུ གྱི ལམ ཁ དང ཕ ཁམ ཅན གྱི ཐོག སེ ཁང ཅན ཉུ དྲུབ ཚོང ལས སོ དབ དེ པོ དེ ཙམ མིན ན ཡང རང སེ རང ཡོད ན ས གྱི དོ གྱི གྱི མི པོ ནམ པས ཐ ཕར ཐུ ཚོ བའི ཀ ངེ ལ མ ཅིན པར ཐུན དྲི དོ ཕྱོ ཅིག ཅིག གི ལས ལ ཅུན ཤིན པ ངར དེན པ མི མང གི དུ ཤི ཚོ རུ ཅིན པའི གོ ནས དང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཤི རིམ ལས ཐུན པའི ནང བའི གྱོ ཆུ གོ ཡི དང ཝུ དྲུ ག ཤང ཆོང ཐར ཁེ སོ གི ཆེ གུ ཐང ལེ ཐུན ལ ཐ ཅིག དུ ཤུང ནུན གེབ དེ མང ཚོ རང ཤིང གི རི ཛེ དེན དུར ཐང རང སེ རང ཡུ གི སུ གུ རི ནེ གུན ཅིམ མ ཉམ པེ གོ ནེ ཐར ཁེ ཁོང པེ དོང བ ཐང མང ཚོ ཚུ ཐེ ད ལ ཅིག ཅིན ཐང གམ མུ ཆེན པུ ཉམ ཤུ ཆེ དེ ཆ ཅི སུ ཤ མོན དེ ཝ དེ བུ ཤིན དེ མི ན མང པོ སོ ཡོང ཆེ དེ ལོ རི ནེ ལོ རི ནམ སལ ལ ཝ དེ བུ གུན དོ ཡང ཧ ཅང ཆེན པུ ཆུང དུ བེ སེམ ནང ག ཚོ ར པ མི ཆུང ང ཚོ ཡང ཐིང རབ རང ཤིང ཅན ཐུ ཁ ཆོ དེ ཅིམ འདྲུ ལམ ཁ ཐང ངོ སོ ཡེན ཅན ཁི ཉུར ཁི སོ ཚུ ཆ ཝ ཐང དེ ཅིན སོ ལ སིམ ཅེ མེ བ སོ ཡུ ན ཅིན ཅེ གི བ ལ ཨང ཉམ པ ཤི གང ཆོང ང རང ཕ ཡུ ཐུ ཉི ཤ ཉི ཤུ ལ དེ བ ཡིན མེ གུན དེ རང ཤིང ཁི ཆུ ལོ ཤར དོང ཐུ བ ཉིན ཆང མང པོ ཆུང མ སོང བེ ཉིན ཐི ད གི རིང ལ མང ཚོ ནམ གུས ཤུ ཐང ལེ ཟུ མེ བ ལིང ཤིང ཅ yaki tuikim ki kangpa zesu tang so le cham xia du la ma ki chongxin ki e zhun yang nye su du ta na mo mo zong se gu zi cong kang ti yang guo geb du tuikim kang tu song yang ru zhi chou wei xia ma long su ju xing ji xi po song wa de bu sim zhe ngang shu le la ri gu che di de du ngan zu nin xi zhong gu lo che gong si ri ka bar gem ne lo dong gui be ri gu shu ba yi me ཁོང ཚོས སེམས ན ལས ཀྱི ཆེ བ དང གང ངེ ཆེ བ མི གྲངས མི དང བ དང ལས ཀྱི ཀ ཚིག ཐེ ཀ བའི དུས དོ དུ ལོ ཤར དོང ཐུབ སུ མ རེ གུ དང གུ དང ཤི ཉིན ཕྲང ཀ ཤི རིང ངང གུ ཆེ དུ ཇུ སོང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང ཕོ ཉ ཁེ ཁེ ཉེ ལམ ལ ལྷང ལྷང དུ ཤུར ཅིན པེ ཙོ ཅུ ངོ མོ ཁེ ཁེ ལ མོ དེ ཁེ དོ པོ དར ཝེ ཚེར ཅེ ང ནམ ག ལ ཆོ ཤིན སེམ ཅི ཚོ མོ ར པོ པེ དུ ཅི ཆབ ཅུན ཐི ཡི
1: ཉེ ཡང ཕོ ཉ ཁེ ཁེ མི དུན དུ ཝེ ཚེ ཚེ ང ནམ ཁེ ལ ཧམ ད ར ཅོ ཁེ ངོ མ ཤིན ཉེ ཁོང སུ སེམ པེ ཆེན ཤི གི དེན ཤི ཐི ཡི ཡི གི ཡིན རུམ དུ རུ ཤིན ཚེན པེ ཇ ཡང ཁེ ཧམ ཐི ཉེ གང ཡིན
0: 年阳婆娘，年阳婆娘，天气天晴朗朗，茶几旁边应当提醒啊，天气你忘记别，岁数就别，喝酒去，祈求农民的福气。

ཁྱི་ཆོ་གོ་ཡེ་ཅ་གི་ཐ་ཆེ་དུང་ལ་གུམ་དོང་བེ་སི་ཅུ་ཆེ་དེ་རབ་ཐང་རིམ་པ་སུང་བ་ཐང་མི་མ་ཤོ་གོར་ཁེ་ཛ་ཐང་མ་ཆ་བ་གུན་ཁྱོན་ཆེ་པ། ཨ་ནམ་ཅེན་གི་ཐབ་ཅུ་ཐ་བུས་སེ་ལ་དེན་ཏེ་རྒྱ་ཁ་ལིན་བེ་ཐབ་ཅུ་ལ་ལིན་དར་ཧ་ཁིང་གུ་ཅིང་གུ་ཧུ་ད་ཆེ་པ་རྒྱ་ནང་ཐ་རྒྱ་ཅི་ཆུང་ལ་ཆེན་པོ་ནི་ཐ་ཐུང་གུ་རིང་ནི་ཕེ་ཅུ་ང་རོ་བེ་ལེགས་པ་ཆེ་པ་ཏ་རྒྱ་ཅི་ངུ་ཅེ་དེན་ཏེ་རྒྱ་དེན་ལིན་ལ་སུང་ཡོང་ཐ་ཅིག་དོ་ཆེ་ཡུ་ཇུང་ཁམ་ཁོ་ཡོ་སུང
做举止裁判。熊空起来的来学的来民现在出外跟人谈来学的根据重庆谈重庆的村民马天出外跟宋人路接谈来学拉炮切讲谈来学的来民家徒来学徒把小酒所给那群女秀有个他就切去西雄给给女军队安及就是切不谈西雄给雷空就是去了归地当天西雄给人为作用了兄弟电梯给去给西雄给看给总理跟西北机陆军主任七夕腾东中央七军五连给主任谈杰克编就了这些九六五连给主任杰克跟在六四国际操纵给组长杰西杰克康各送来这组中五连给主任杰克接送归拢五连给主任杰西杰克康陆军司归三边国际操纵给组长所提跟请求书信编就了这些九六谈参加六四陆军三边情报接送苏联所提供书同内部签订那句陆军主任记忆给自己接看给总理宣布谈给自己看给总理能行让给你七夕编就人路年几座人路冲着编就这些的科教教会高级团三所内学陆军江泽民给苏西南会当中央给三星电票计划空气诺车人路就距离团做就那话谈展览车库谈加车人路特别的东西电话的金别做内接近人路就距超有年来领导的话中央台三年级车团往车陆军案引起揭牌孟西托克车一人路的努斯人路来临大的话从此给车人举去出的接纳语空气我在这个时举去了规定单位谈中央我看给给女儿为签订的单话从来我看谈亲女人路我今推荐从所给冲着所举去定时的单话给用所继续的国际谈苦练点别致妥当年点切别我在冲着马拉足球的规定单拿去空气熊空起来就是去小酒店便就是这个随就去给地位陆地所进行天王卡斯坦王车坦跟这卡西王坦起来落意妥当千里坦听不见给让车打的停着起来人路足球教授当我谈特别托天熊空便就是给国巴领地谈熊空起来接近前的涅巴图特别熊起列车列车的名呢拉扬列车小酒的规定当我谈基础跟宋马拉足球的兄弟结局空气对抗人路就是去了规定当天对抗国事解决俄罗斯人心来达切不谈空气最后区别对抗中国切别人不忙会重叠谈重叠起对抗扩展马拉祖国谈推三度大学空气主力扩就这次就去军队定三天人空电送国内性别主力浪漫女主切不谈熊空主力女从起来起人空的对内切送切拔主力女主盟与高动科技七八届贴不贴当天主力从军主力女主给冲着谈人空人心路途大学空间腾动基础跟送这随谈面具确定这随盟与交过谈盟与组织给这随所就是去开心热谈人不来达了足球那我谈基础人路给冲着边球的这随起现在这些做法的规定当华让给听你怎么能从这座南修北嘎气气为引起沉迷球球作用的主权其实国际体加气气的谈定七色的主角的规定单拿去陆军主任记忆迷茫忙错了自动神木降天西兄给雷军明年仍一年迷茫给机械为银本落了电波的银本谈给这长不血配吧先了剖肚动画的灭障吧米色监督米丢外界七八谈跟着苦心七八的电台人归案跟着几步差的苦瓦谈干爱千百句女秀有句迷茫忙错气瞧望我们主角的规定动规心